0: Sultana Ivarav, Sanarayang Mutayok, Pivalier, Yi Vuldukan of Suva, Pin Mutayok, Regil, Pumit, Tok Pivalier, and the Unic Kausa Kong Nationi, Dan the Unic Kang Nami of Sande Akavak, Kanin Nagalaksi Mayavining and the Unic Kang Naktok, Iva Anna Naglukan of Sora of Drang Mutak Narang Nagal, but the Unic Karaksi Mayangani. Amatan na kinulak pa ngayok na lang na tabo unik kaktor at kaktor Barnabas Piltrong may Baker Lake niyo tayo tusang nakto katang na may mata unik kaktor na at siya katang na rebus
1: Sigawa Sino mayo are lama Takune ala Chubibi ngubanga Ay ay ay ay
2: Tai meidän tänne suurin näkymä unikkaa kertoa, miten suorassa kalottiin niin. Tänne sen aikaa minulta on joku suuri unikkaa, että nämä maan onnu. Tänne ivalak suuri sukkoikin niin, ammi sukkoilla on mutta suuri tuhja kertoa, että muutamun sinne saatikkoon.

0: Ottomani, 1950s Mitsani. Taitsumani ilinniatit siljasakainnalauksimung mijuugaluam. Ukiumi atausi ukkouktuk. Atausi mitkimini varuarluku ja ukiu atausi minukkiujahtuk. Uvangalikkaamu jangakut. Kisiani ilinniakpahaktinnaku. Ilinniakpahalaungittuk. Taitsumani sokusiutilluta kimmekut. Ilinniakasukpalauktukun. Illuminaalungmi, illa sunakkutaakkuvingmi niivattikku sunakkutaakkuvinganni Hudson Bay Companykun. Illinniat siillarimmi annami ilisäisäkakaluaktutaa. Teimäli Audelauksimungmi täynnä illinniatit siii kanukiaan. Tappani lukiaan illinniak vahatsiangimun. Aulilakasima juksaavu hanukia kaudimungittunga taimailijunga. Taikanga kaju sinne laungittu ylinjärjitsi ja kannan tekisima jo kainnakaluaksuni. Kisiäni kingunikkania kuulettu ylinjärjitsi ja kannan ääniäsiokti kunni. Tappani anneasiok ila luuktaa kunni anneasioktik kun najukanganni nekukittukulungmi ila khatsiin nauotta khatsiin sitamaullu talukia tallimaullu lattulat tallimaujuksauhattam nagaluakpukun ila anni ila simaatukainna fukkaluaksuta tappani ilinniakpalaukkukun kimmerummi. Ilisäilillä rimmuttu taina annia sijohta ilinjärjitsikil jikil valilaumme javun. Ammalukki kun ilkkannia koulattu ajalosuojikkunni ilinjärjitsu hakpalilla ollunni. Ja kun jungi tuktauhaa taimaahaa ilinjärjitsu palli alukki lauttuku taitsumani taannukausilla jakaa. Kisiäni ilisimä jukka niu nagajaktu koro hallunnaatitun ilinjärjitsi jäkäinna lauppan. Kisiäni ilinjärjitsi jäkätsiä unna laungimman. Kinguni tukamme koulaktu taatsumo kausata jama. Kisiäni ilinjä vittaa palliari lauktu. Mijon tamukko teke palliari tutillu. Ilisäji gavamakkun ilaa gavamakkumion. Taimalu ukausilla jauvalak palottuti tamakkua ilinja reaharjani sorusii nunalgalaan meutain. Taima sana johdalla oksima voktaikani kemme ommi tujungmi viksamigoon. Ilinja tainu tujungmi viksamin. Taana tukusima jakku taima ekkaamu jaga. Taukkua nunalgalaan meutaukaluaktillukin angiukkaangin. Sokusi tappani titauka suorniku vallailaukruukaluan kimmerummi kisiäni kajusi laungittu. Immaha naammatsalua laungi matakai angiukkaari jäulu sokusang minni. Tappungasti situinnaria kannu tukisimmat siengi takataanna taimeili junga. Kisiäni taanne isimmäki suoka taimelu tappunga kimmerummu valliasi taulottiljuki illu taakpallialuktu nilu illu lirikut ila taikkua kamajahatsiaktuja atik taikku itsuk viuja ikumauti minuja mitä ei jousu illu kulu isikkitta kulu illu kusilija tausammi tappani illu taangu palliali lauksimaju kimmerummi taikku sivulliu lauksimaju vakununga tuinna pigiyaw balya nialaqtillugi tappana hallunaarmiuta tuinnaanguttumun taima allaan iqqaumayunga illumu qautiin alisikkunuqtaugiya haqpalauqtun illumu qautiin atuqtuagutiin iqqaumayunga 15 daala ungataanuqunnaqpalaanguttu taikkunu illuqalaaqulunnun imma halukkiakkinguningagut kinguningagut iqqaumaluanguttunga katsahalum mangata te mereka menaro kilogo akka go katsin kisene kamu jenis siang yang menarik kilogo dari letak orang ini tak ketekwa pingasun di sini beli sana jauh lihat di lok semayun tapi ni tim merumi dari mereka kamu yang apa jadi tahu muka tahu nangat nutuk lewat lihat looking makun nangat jenak inung ni kena jak tu jenak macam ni pival tapi ngawat lihat looking merumut dari mereka kisahnya tapi ngawat lihat tu ni lah macam kemerumur tak nak kemerun anginak pa muka tahu si mayo inyong tamahan si kataro ni gaya ni galuang dan tayo may si mayo kisinya ni inyong amisyon tao nang aaw lakak si mang mayo tamahong ikalungun ikana tamahan ikanayak katalat si lugu ikalungun Tämä on ollut unikkaa tahtaa, kun oli pilauttiin, kun tämä on asia majut. Tämä on ollut tahtaa, joka on ollut tahtaa, kun tämä on pilauttiin, kun se oli ilangin. Tämä on ollut asia majut. Tämä on tämäni mielikattu haluttiin, kun Canadian Corps haluttiin, kun kai tämä on kanajaksaksi johtutik. Inni amisut kymmenkumiltain tämä on Aulaa simajun. Samani uvikkaunakti joku. Kaira ja kakumanang mut. Taimai simajun ammalo. Tämä on mali satsautikis. Kattala muttu kolo ilangin. Illa kakamit tamani isarungni. Tämä on aavar liali lauktun. Aula jenalakti joku. Ila uvikkaunalakti joku. Taima. Angin nak pangun aku kukim merut teman kita tahu ni dia nangin nak pangun hutan ni ku keluang menun alagalang im kata mana 13, 14 lu kau macam ni hat tak semayut. Tangan kim merut dia kan dia ni nun alagalah tak mungkin lu kan dia ni tani ilat aku waktu tu kim merumun. Tanya kau sedut kaga kau lekalo kahai. Tahunan ni mieli tak tahu yang ngalau rumahnya umat kemarum Allah ulah jenar lebih lugu takkanan ni pelak sama jom mieli gay illah kita hak tu tillo kisah ni sokosio nak tillo sulit takkanan ganu perlu ada lelak sama mata sunah ba mau ngapal lelak tu menyekai ikalungun karena mieli tak Taha lukkille vuokai taikkoa. Taunangan unnikuuduksaunakku mielikaita maun hanukkia. Ilätu saumajunga tänna kimmerun mielikaktaha jengangniku nakakauakku. Tu saumallungalu taunanniku visaktahat sienenniku nganun. Manakattumme hai tamani kimmerutio hanikijaani sinänittumin. Tämä on maunga ehdollun noksema kohtu, tämä on tusauma jaga. Ohakto kahattaksimalle on ilta maunga, me visaksi ohjakto kalauksiman reanga. Ja sillä tänne ja saluin. Me viljoktau sima juksau kutaitsu muuna. Täynnä kemmerut johani jää pitä hangin nikunganun. Immaha, me visakta halauppan tamani. Dan kemerut anginak pangu katau kayak tuksau luminak. Mibisak siyun na nakpata daunani manakat dumi. Tamau nga. Mibisak siyang matatapbani. Daunan nga kinakapalay yuksau luminak kolo kemerut o kanigiyani. Dan natapba. Taimailing at ilugutu ko si malakot ukaw sa kayaka. Tämä on inuinu patlia lilaun mata kanajatissa siuktutin. Tämä on itivianun. Itivianun ilkisiä nitä jäuvalaukutaununga kymmenon miunun. pieni miunittamaani teijävalokkun. Tämä on himuksikkun isittä sun varaumata inyin. Tämä on väli ilään kisiäni pityin neuluakko palaungimme jo. Tämä on langaluni. Isittä langaluni. Isittä langajui himuksikku inyin. Oha reahak palauttun paliisikkunnun. Tämmöinen tukisima junga, eli tukisima ja kohausirjaka. Ammalo, aullaa oma juin, tämä onga, ohkaria hakpalau, pallai juin, paleisi kunnu neuvotti kunnu lonniin. Tämä annettau gamikisiäni, tämä onga ikittä kunnaktuu ja hakpalau oma juin. Ja atanat siu, Kaulua kuulla on muuta teittämäni kallunaan. Samaani kymmenen milli teimeet palautu. Annettaumme tuo oti allaan. Tabbani kymmenen milli. Tabbani kuta kallun jaksima kuta kunnetsiä kuulji palautu inuin. Tabbani kannakama kallottu rihai. Tabbani kuta kiahangin on menni tukisima kamin. Aamme saai palauttun. Alla kuvia sukkii joka luoktiin joku. Täyttämäni kuvia sukkii nangmi 25 mitäpäni december. Täppäni kuvia sukkii olla palaumma taanna tuon jahto kullon. Mä annali avunga pinnasua kun siunga taan ullon niin kuvia sukkii. Kuvia sukkalan mata, kuvia sukkalan mata, pingoa vingmon. Ei tämä pelottu kun. Ikä ammalu tämänä piusi ujaalattu, niin tämä kisiäni ujaalattu, niin tämä ei pakto. Ilkku sitä ujaalan meidän maahan muuta kittuu. Tämä on ullu, että jos kuvia sukkalan valokalua silloin kymmen ommi. Tämä ei pelottu. Niin teimme tämäni kymmen taunan niinkin nakamaa. Välisi kunni suurlupikoksi mä juuri kaluoktumaan kisiäni. Teittumani yksin akpalaumata välisi kallunaan ilään. Älläisen tämä on pisutuin nakaluotin luki kamakijamuin kaluoktuni. Takkisimanna se akpalaumattu. Sukusillut eivät teemme palautuun, syrjäyden ongelmun. Teemme sun imahaa ja kanuita onnä, että kiaan jokkaatin imahan aallettia kujaumun. Teemme ilma saattaa kuluu ja palautta imeitä ujannetin, niin imä tikuin kattelaumun, että oli teitsumani. Kappianak palautta oli tikuin näkään. Mä en rikaktuumin tikutuin nareelin milloin niin kamavalla ongelmata. Haudimme jumata puuna. Ällään uhausi rajauva lauktun. Ile sukusi joka tikiittuta uhak palauktuun. Tabba hei haudissa otti aluuga mitä mä en etuin nauvu. Teimään isomakin jauva lauktun. Suunnatuin ne tamaan ekkiin. Kauisau tauga mitä kakina tillituttang mga tabbatamani pukisiani ima isoma balauktuhun. Ukakatiki palauktu alla isokusi ukatibullu. Ta ima kappianak palauktu. Tihusituin nagayamin. Ahallang pigi ilang atatakkuma nahtuana ila pigingi tattinni. Tämä uhautjousemalivu malittuguru, tämä naalatsiak palauttugun, ammalu pijitsihuljauvatta, imittahuljauvatta lunniin. Tämä kisiäni pilugu, tämä inu, tämän angusimavikin aktuuvaroa. Maan naulat tulli, tämä kohitungavun, atuk palauttasinnin. Tämä ei mene juuri apuun, mutta en mä ole ohaudungilu ala katti kulukiang. Tama ungalu ohaudau varawatta. Pijitsi hatta huyauluta. Hawi matuinna huyau valaungunatta. Kamari kielinne kokvillu ani kieli suullu. Pijasangittunu kaipilu aktuni. Tamukkua isumaaluk saata jutiki valauktavun. Ammalu ikä jutsi ahatta huyauluta. Ohaudukta valauktu kukisiäni ilangagun. Naalat sieni Naalat kianin rinnattu ippikisi manangami jukingumun. Taimali naalat kianin lauttu hannaguni. Immaha inuusit sievaunaksamil. Pisi managajaktu valoa. Ammalo tänne ippikilo ahattaksi mangami jaktus ahattaksi mallukulu. Tämäni unikkaamajettuni innangni. Naalakujau valaungunjatta. Tänne piusat juuriaa palaumme jo. Naalatta kuminaani. Tämän unikkaamme jättu niitä ynnä kujoo. Valaumattu kuluvatta. Eli se mä jukkan nieluukata kaluvattu kukkai teimaa. Teimaa uhausi valauktu niin. Jukkaamme jukkan nieluukata kaluvattu teimaa. Jukkaamme niluang napakpung. Tämänna inna niilut teilinen tämänna uhausi valaumman. Naara tuinna hujaunginna innäin teimaa pulautu tilluin. Tämänna kisien jangu tisimalua kaalunnan immingman inuun. Pikku sillä ringani tämän kallunaatiku palulat tilluin kisien inuusiman ummingman. Tämänna uhausia rinnak Sima jo kanutuin nang ang yukka yao tinut pitiya ko yao nang tama na po yung kasi mga siya nagtugalo kasi yan ilang ako at uti kasi manang ni mayong tapa ila na alat siya nang nalo pidyo tigilo ko kasi yan isa mayong hatak siya manatong na alat siya kanong nagamalita ay makamat siya kanong nagamalo inyo katinning Uvikkaudunga taimale khaimaanna aksakunnangin matsaava jakku inousivun. Kamettia reikka namna kulma ema isuma hattaksima junga suol ammalo allaan taabanga pigiat siekanne nangmin. Isuma haksima junga taima inousit siekanmin. Atuvea kannariamin isuma semanaktuk uvangatu juksaamutu taima isuma jung. Tagga tu taikanga pigiat siakani laulanga taabunga lo utu jagun nirtuni. Sokuse unang mun, ubikka unang mun, taima itillugu isema hattaksi manaktu. Taima kemme rommi utu haugalo aktunga kisiani taunani tappani kemme rommi peruksi manaka kauama. Ika joktausi manakut ilanga kut. Tämä on jokaisen kalvottelun juttu. Tämä on ilauduttu talo. Tämä ei paljon ole teille. Ilakin kalvottu kuin ilakin näkin. Ilauduttu talo. Tämä on tukisi väliä esimakatta. Ilinni. Ilinni jaksa täällä on mun pingit kalvottu. Tämä on atuttu kuin. Tämä on nohata uhattanut piluottumin. Tämä pitäisi paljon esimakattu. Tabunga atatakkuvi janun ilau vanna kattakalua gilluni. Taimali tamannautillugu atataka palaisimi utauloksumangman. Taitsumanili ikajukpalau katta atatattinnin. Tabbani kanajakalua tillugu. Tamakkuvalu ikkana jaktumun fiyaksaka jaujun kamari vaktuvi.
1: Tanna tansual jomiok iva ananak unikkaatu aktilugu tusaksaulanga jok. Aule jakminik tamakkuninga hanvittu tuinnanik atjiingitunik unikkaosakalanga jok.
2: Käsikallamme ummeamme inuurattuvilleuloksi inuurattuvilleuloma. Käsikallamme suunnemme teikko siutliviin ummeakko. Teikko inuurattuvilleuloma. Tunnepa killillä ja maalattelikalle joksaakka. Killillä on mekin sääni peruksasimakama. Killillä on me vintuun joutsumalla. Aureliikka nohakallalaalaama. Ilegani puigua galortunga. Jaka killinom ni vini aulailakka aulaillaataka inuunneemata inuunakattaunnitui. Tendel killinom ni takunna palomme ja jini. Jini uloksima jini inuunne tulli manna. Aasarunne hatiila jaakku jini. Kulliisi ulmata takaloksima jok juvini uloksima jok tenna. Asal lumi ulat tok. Sillinomi sen ja kehattu osi makkoalum angajokkaaka sillinomi tauna niit palommata. Tänne lata anana vinaka sillinomi vinyuttakan angutta halaam sillinomi hata valam angutti minu. Jaunani palautta aurani kallaa ja palaa menangan aurani tsahalangi taidot sumana. Huviasuttaunni aurani gama. Huviasuttaunormata aurani tupakallaa tunni minyjaa gama. Aurani tsehdut saulakalaksunga. Kummua juttaunni unnukun. Sunna vakit alia suttua luttaami nukijua on laula jikama. Taitsimi esimä naula jikama gnitsiausi jaktumi. On musi vinummi. Taitsimä matiilta on loktu päättymä nipi juoksi jo anna annangata angupi juoksima. Nitsiausi jaktua luttu laula jikku. Taitsimä atatanga puasiu. Kyllä on minun suuni. Tämä on minun halu minun näin niin sanieni. Teemme katinga haatteen, mutta minun oli minun olatavasti. Minun oli minun olatavasti. Aula ei jatka kamisua luoloon. Taikkoa laula ei aula ei sua mennäkka. Aniksa ulukko, paapi ulukko. Mä aina hatakkoon. Tauna minun hakkalla on mata. Aula ei jatka. Inu nak cakap ni macam tu, saya nak cakap ni ulam yang kotor macam tu. Tahun ni pelawatlah. Mana kan itu yang itu ah? Inu nak pilih yang pertama. Tahun ni kiri nama, utang masak kot. Tama orang nak semangat tak? Anak-anak sunnah ba, anak nak semangat mana macam ni? Tama orang nak semangat tak? Himuksikum. Takanonga siwali una katam nunna mutawnu tikilaksimayo inugas inyuli palo pulo tamani miwinu mutungas siyuli kuda banana tamawa ayyalo lam ani khagat khagami amisuni ani ili inyuna khatawnirut. Aning itu kecuali ini juga lor. Mana kecuali kak kulit ini yut. Kan ini dia kecuali mana ulumi. Aipakan lor kemak tau gama kan pinjam mangama dan ulah ulah cuma piurinya tau bunga. Aipatua lor cecu ayulilah kalau aku aneh mati lor. Suna kummatti minu pijaukami. Aulatta omakalaksiku, aulatta hajalaujunginakku. Pammaakalatti joku, nukkalatti ja sulaksemme jaa. Suna vaulatta niujangnaku. kayang itu ngatai mengatuk kayang ini ada lelai bungau tetap mengalak so. Kini sak tetau mama nak handling itu ngah kak tetau nak alo nak kuksa hunin New York tau bagama. Inyo ni aktor si mga mga galak tung pil din yak pil ni tuna ni aktor si mga galak tung kak tua lo la kata. Udulaam talak si mga ugring ni minumit. Asi wala piusigi ako tigilak si mga udulaam tata si mga minum. Tamakahing mito ko akta o malamata. Sundi isu kalat. Pituwa ka si maka. Man, minnak. Halo nalu di palo ama nakum mete magalo bunga tetchman tamme tama ngolak sa magata tutek masakku tama ngolak sa magata asuna tepe ko ku lele ngok sa magata suna mitchuta pito ala tutuwa ro tinu anga jibina asuna pa. Inara tu punya lo pisau aktor ani kalau makunya lo tu mana hanya itu ani kalau nak uksa honga ni pilih tu cewek ni ane saya nak langsung lo pilih inara makan langsung amma lo. Tapi kau mewah kita kak tua lorok sebenarnya ni lima kak si makhluk mata kak tua lorok sembilan mata sudah picu lorok sembilan itu kak tua lorok itu tengah sama tasi kerja ukti ketujuhnya hati lagi opal lah sini, aneh ini, bisuinnya sudah. Tahu nunga, tapi kalau lembih banyak tu, asyik jauh tengah sakut tengah sakit lembut, hibuk sikut. Tahu nunga jauh lembuk semangi utulim. Takkan ini utulim, atingannya nak ya, najak lembuk semangat tu. Asalnya nak hati lagi kata, bukan macam ni, nak cipta hati lagi kata. Siapa hati lagi sih mahu? Tena nak kau suka luksuni, ini bukan yang mana. Ibu ina punya sini, siapa hati tu punya luksuni mahu? Tuk nak kacang ni punya luksuni. Teka, ini orang hati guna cipta hati punya kita. Ani kalau mak kau jualan. Tetapi tetapi, kaktu minyut cunu. Kaya ni, lewat tunggal dan, kang ni minyut kita mau kena doktor hong kita. Kak si mana si mana, tu doktor kami tahu nama tu pun, tak tinggal tu, seni lagi seni ini saya wajak tu, isi mat cunu tak kunjak ni. Tapi macam kau ni semua yang setungakan, rasanya kau malah setungakan lindung jauh tu ni lah kalau kau hanga setungakan lihat apa dah, rasanya kau malah itu lorak tu. Kaki hama kau tu punya punya, tetapi mana? Nanti lima kau tu punya mata. Si mana? Anak wah cian itu. Tetapi mana pijak semangat dah. Upah tak siapa telo. Kisah ni napa tu? Aktor ini ni cuti dicuit. Upah tak pelawat dah. Upah tak hati telo ni ti pelawat dah. Kita dah kacang ni. Ada mana puyuk kacang itu siapa? Puyuk kacang itu. Tahu nunga siapa ni kung mewenyu tu dah hadlunya hatlok semua tangsu hatlok semua ten mak hadlunya hati si mera sukhaya itu mana nyu. Ilang ada ni juga tengah tu tuh. Kalau ni hati kat telok semuanya. Asalnya ulang tentang ni kata, undang tentang ni kata, hidup kat siapa siapa hidup ni ada hak setelah. Mana asalnya tet semuanya hidup ni apa? Wah, tadi aku sudah cium jualan juga. Sejumnya agak halal kami, sejumnya agak suci. Uha lagi aku sembuh. Uha sehingga beliau kayang untuk cerita, beliau luka untuk cerita. Ia halal dia tu yang lalak kata. Tahun ini halal ni, nyonya halal kata. Tangan hati lalak sembuh juga ni. Cuma apa? Kerjum dia tu ada tu, ikan utang ngasak perlu. Si ku harum ni pat, ikan um dia lalak suni. Aku tahu nanti mewong kita nak kasih makan dah. Tahu nanti mewong banyak tu, nak kasih makan tu ada dah. Inilah ikan um mew tu, uha tu dah terlalu tu. Ukuah seorang yang alat. Tahun nanti itu banyak ramai, ini ngan. Lain hundred tahun ni tak. Aitpa bila kanu pak naya alat kerja halul ya alat naya ugama. Tahun nang pak nasional lak sunda nak kalang naya sudah hujung ni alat setillo, ya halul ni alat setillo tidak semata. Tama ni mewutah hut, akhirnya sakit ni mewutah hut. Tama ni yang asim mengkalak sudah. Kayaknya doktor lak sebagai pak. Tetapi mana, kerjanya terlalu banyak semata untuk ngajar kor. Sikit semula jauh malu, kalau siut walau hati lak siut. Kalau cuma, kalau halaman imam. Asyik jam, kalau lak semaju mak kuat ini. Kuat cani, kuat hati mu, tapi kunga kuat tu kau bilang aja mu, ane yang itu ya, atau ni yang itu juga siam. Sebila tak cuma ni, kuat hati melayak cuma tu, kuat tu kau jual. Tama ni pada kau dah lumi ulang lagi ulang sudah. Ane cai tu. Nak usah honga, hanukin nyanyi juga terus semua-semua kan. Kita ni, ibu si belia kan, jadi ibu suka belia nak taruh ini tu hagar dalam sini. Aulai jaga, treatment, isi mana aulai belia kan mak, si lulu bini kuah mak, ani bini kan, anga bini kan itu, ya, ya lah, nama tangga binjakan. Tanya ulok semula, tanya usul lawa mak. Silu juga binjuk kuah mak. Ya je, tangga binjam mak. Ukau singan. Ima iba le, ima hatu tu kedas tak kula. Lawa lawa bani. Di liu yang kita. Silu binjakan teraku. Tapi ke, tangga ki, ani binjakan lo. Yusip makan halau juga mak. Ayo kama angu tercara halak kama dalam semangat isimana mana kawal kama silungnya silung silungnya hanggalak semua raja unibin kani aku nak kawit angu tercara ngalak kudin raja unak semangat kama anibin kano taman ane ya aku silung semangko silung makan nisu. Suli juga punya punya, lagi punya. Tapi kalau lagi punya, tapi kalau najis lak semasa kini udah hati itu, atau sih lak tu, najis lak semasa mungkin, amik aku tu lak tu. Alas ini sakit kalau kama, alas sih, anak nak minum ini, anak kalau tu mier ini. Mereka belum mik, tetapi mana. Ama kunu kumakkuunut Api jauh rumah tu ni, ayah kasih hati tu min. Asyik lima jauh tu ni nak suri, ayah pak tu min. Asyik la, ilu bila minum ilu min sini pun hati mula ikut ni min. Sini aku situ ni, takkan ego. Kang tahu lagi minum sini muk sini, sudah bukan anak kumin. Ani ikut ni min. Inu dia jadi macam salah, macam mana bangang takkan inu dia jual rotilu, jadi tak punik kata doktor. Usia lah kami kata kau hotel tu minum minum lima, macam bangang minum. Asyiklah unuk anak kau minum, tekun ikut tu minyak, jadi sudah terjauhnya masih tengah terjauhnya tak cemana. Kinak suara orang lelak tu men. Asyik dia go, ada cakap lagi dia ulam. Anak lelak tu dia tu lelak tu men. Tapi cuma la dia men. Cuma bapa ni men. Ada cakap lagi dia ulam. Tapi dia go dia tu lelak tu men dah. Walak tu ni. Tapi ni saya mesti mula lagi seorang nikah tua orang nikah tua tak tahu ikut taman itu. Tapi cepat tu lelak saya men. Anak-anak kita siap, paning kita hitungan. Si teman yang begini merdeka itu, anak tua lebih ni. Tapi konik kata orang yang alia itu berusia kalau kita konik kata orang tema macam itu. Tema itu begini merdeka, konik kata orang tapi konengah konik kata orang ni cakap la kau dah jauh semua macam tapi konengah itu cakap ni, teman itu. Tapi kunik kata tak, tapi ko, tapi kuninga angin kali ini nak kunya ulat tuk angunak, ambar tapi ko inyo juga ada lagi. Inyo cakup ni cut, inyo nak cakup ni cut, tapi kunik kata tak, setengah ini pak bimana nak lakuit. Enne se unik kaava ngalle se se ekalle tu unik tatta ten aurale kanunik tatta amma se mala ula se un mega ma tekman tcheman yu yaktumi tauna ne ikka kitimi pala un megatta utengasakko tenne se ne unik kaala mega Mangi ommi anana livinu, saali, ahoppivi. Teinna niahun anityinna semmoni uujunu kuala vala omma. Esi maula jiekko. Sunna on vahalat saami. Uujunu kuala si vala omma. Aula etsen uaktaa. Teikä aula etsen uaktaa, kata onne kildin ommi uvini. Teikko alo paapikuru vinikku, esi maan aula jiekki. Papi guru nak temani kon, anik sekolah kuka, nuka ini, naja ini, agak yukah halau ada, mana mana kata ulo, anak ada temal, naja, tapi kon naja ini binyum mati, agak yukah ada, ammalo, agak anak-anak kami semua, jangan anak ada temani, anak ini. Kami sebenarnya belum mendapat kuah. Tapi nale unikkan kalau saya belum makuk tapi sekarang dia sebenar. Awalnya ini taro gaya kulit aku log semang ini taro gaya aku. Amau mau pada ulok kubin labannya kami tu. Polisi tahu tak kami tu suruh awal mana tu polisi. Lelah tetapi ini kami. Aku lupa dunia, kijau doktor ini. Saya majukan keputusan lah saya mengaku. Ikutannya anak hujan balong mata unik kata orang kami. Aningu aku hujan balong mata unik kata hanggilah semua kami. Aulah ya pikir unik kahwa. Sulang aju bini orang cik kami ke. Aningu ala orang cik balong mata si bulu unik kaga dalang masuk dalamnya. Kamu nak tulang orang cami ku. Saya malas masuk kami lah semua. Manulikka sakka
3: toisulauttuvaloa ukoattaa omana syksyni. Nämä angittaa kajangin nami. Ikluminnun ngokaikin nakto. Tai enna nuliaksaksi joka syktäni, nuliaksaksi nago. Asuilaako kanuilingilla joka luoksin naksuni tai enna. Sakalattuakju. Asuilaako kaukkannak mitillugu. Ananani kohtaikum akipilulauktu mutsainnak. Akna mutaipsumungan uliaktaari jumaya minu tiliulangumiya. Tiliuri akna kami uo okaksun. Akna li umahli humaksinna yuyuvalu. Taima uikkumangila uvalu aklugu. Umalik tiginiaka sugipluni uo okaksinnaksun. Asuilaako tiliyaukkannakami. Taimna anana taiksumunga kipilulauktu uvalu amut. Aikseha sukkannakami. Kinnako oktunekhi malangmat. Kajuhi malangnakaksu kunuli oktaakuma vikijuaknakaksu niu. Taipsumako aikikannakami uk. Taimna angusui anna kakpakto kaujumakami uk. Angingilau kaluaksu ku. Piyumu vikijuaktumun ngu. Pivyosalo agnak mailuugil gami taimnako agnak. Suksaungiigalo aksugu uitaalattuk sakalattu agyungmi. Asuilago uitaagigami uksuukaima taamna sakalattu agyugangu suittok. Kuviasulaksun inulianikami. Takvalo kuiktisimatsiarangmigami. Makaisima vaktukoktulva saluktisuni utakpaksuni. Anguna sibiyakni lukkanna kumabluni gauksini taqya katiki suaksu kutamna nuliyani nuliyaktaa saani inau gagiliga. Piyumig ingit kalu aksu kukuk. Atausungmi gauk agnallu naami khimmi kakmat. Khimmi gayaak naakuluwalu gauk taimna naksaksu kuk. Kamutilu naatiklu tamatkualu. Advalokitik, sunanneutik, satik naksaksukit, talpako sakalattuak juktaam na pilauta kaktuukaluak, pilauta enna kaksulikok talpa, anguna sugiak nekakto, kaudlakti siyu. Siniktakiak naksulik, tuktulik saksiok naakami joo kaksuni. Asuilako taapsuma agnab, kaujumangittut siamia, umaduitaak isimana sulisaktani. Nalugin itsuniu. Pekatigisima valgami uubluago. Pisuppakkami. Asuilago taabunga inu illeami agami. Inu illeagami jook taabunga inu ilakpakio atsiagami. Unnuksaja kaksit illeguo. Tuktunik tupsikattalegami nutaumaaksi vaksut. Taamnagok sakalattu arjukuluk, teaknagok tereiblangit siaksune, kimbitu aklagajakuluk tiklugok taamna. Maggalat temalokibluku, niblea waksunilu kimmelagilika malokilangma. Asuilago, taapsumanuliak taangata ayokittuutini yuksune wukautinasulik. Tuktulik palgaagamik limakoa tusang nagaktailiblutik. Tuktut qimaanavut, tereilaksutik. Ilimasulgaagamik piwaktiogalu ilablugugo uqautigaluarmak. Taamdago xakalattuagyu piwblun. Tuktutu haaligumik. Qimaayu tautung nagumaakkut. Uqakkiogin nagman ngoksukutigin yalagiblu. Ilago. Taimat näille ulkaluoktille tuttun oppiasut. Tusakne rami kimaasi blutik tautungmat. Tautung naallangmata. Pilausi jaktuu rami johtat batuaritsia rami jo. Sakalattua jo. Pilaun tini kohti kubluu. Nuli oktaani okautijaa. Tamaani otakke laurit.

0: Tunga slo me chi tuk tai mina si o si tma ko chwa mi no nai mi san ti wo ma lo a le glu. Ulumi June 18, 2026 ngo ti lo. Ulumi ti san ya lo be gut da ba nga pi ba le ni khala na pa lo. Ke tsi ya pi ba le ni at lu du sa la nga ya gut. Ama lo asingin ni lo tu sa ka tsa mi ni ta ko hanu ngi sa lo ri kut ni si ma mi ya nga. Na lo ri ku ru sa yo dan na tu sa sa di la nga ya gut. Amalo unikkaaduak tumi, Peter Partridge ngulok si Mayumik, unikkaadua ngannik, dusaniak tuun. Haila, mannalikiak, sila po hanun jäädä ba, Ali?
1: Manna, okko, jo alokatte kutsuami sillä voit, okko, se on nato paalu. Aula jakt, galapitto haltoami aukkan inganna tokata olaktu manna santi.
0: Ja jokin naasi kitto ja se nyi vallelang misut.
1: Takola vaten kalvaktu ma so kitto ja nähtä palle kalvakti lotti santi.
0: Patinnik.
1: Ah he on oli ja tavani kutraga mi nuja vallu nerna hakta jo. Kallu tuinna re hakniango ojotsonilo. Sillä oli tyynnä reaalik. Onnoa tuhaulerooni. Kooni harloni näin mik. Sanikin luormilu novuja valloni aktok. Sillä oli tyynnä reaalik uok. Tät sillä kneasuni onnoa. Takkamia noriluni 20 mik. Kooninga 3 milloni. Omiojakmi novuja hakallauni. Sillä oli tyynnä reaalik. Kallo tyynnä reaalik. Onni mik anorini aktok 20 mik. Okoninga 13 milloni. Inottuak nuvuja hakallani aktok. Suojuli tuinna reelik. Uannini aktok 20 mik. Okoninga 12 mittiluvu. Puvetnitumi nuvuja hakallani uannini aktok. 20 mik 40 mut. Suunguni limmik okoninga 8 milloni. Akulivik nuvuja valluni aktok. Uannini akmiyok 20 mik 40 mut suungon ilimmik okhoninga 9 mittilugu ivujivimmi nuvujavalluni aktuk uanniup havangani ulumit saane anuriluni 20 mik okhoninga 8 milluni salluit nuvujavalluni aktuk uanniup mit saane anuriluni 30 mik okhoninga 7 milluni kansu juami raglan leik millu nuvujavalluni aktuk nikiluni 20 mik 40 mut suungun ilimmik nilla sunninga 0 mittilugu huaktami. Nuvutsipalleani aktok onnuak havanganat mik anuriluni 20 mik nilla sunninga 0 mittilugu kansumillu. Nuvutsipalleani armeyo onnuatu hauleruni. Nikio mitsaani anuriluni 20 mik neruminninga 2 milluni aupalummi. Allahille valleani aktilugu, nikio mitsaani anuriluni 20 mik, neruminninga 1 milluni, tasiujakmi. Nuvuja valluni aktok, nikio mitsaani anuriluni 20 mik, neruminninga 4 milluni, kutsuak. Nuvuja valluni aktok, okkoninga 8 milluni, kansuoltuami. Nuvuja hakallauni, okkoni hakniatilugu 10. Taavainlu, näinimi, nuvuja ne aktok. Sorujuli tuinna reaalik ufauluni miniluni tatsilik niasuinlu. Neruminninga 3 milluni. Hope delmi posvil makkoimilu. Tatsilivallea neaktok minihattan neaksunilu. Okhoninga 5 mittilu. Santi.
0: Hei näkö mealik.

0: Ei mannaita, kun hän onkin siellä loikuttaa sana simajana, niin nää laudikurkseut luuman. Tuossa lokkua pitää ensin juon, ettu kun läpi.
1: Nuna virmik aania siurinik tihut, imma hauti hangitunin akiliktuigu tiit pina suoktaugu tinga, ikä juksimahu tiu juk ilitsinit ilatini luok. Akiliktaugu nahutit sugit, pigu tiu tiu jut uutuutigi luku, isumaliri jorknimun, kirutiliri jorknimun, ijiliri jorknimun, amisugella nullu. Takanin akkaarumit, pijari akilirutirit sivukut, tamakkoa pigu tiu tiit, atuinnau sialiumekumut. Hauimautit seerasuorutimit. Tukisigella rumarutsi ullui nanilani tallu mitsaanut. Takugiagunnatusi NIHB. Allautit simavinganin ilusiliri jikkut. Haritaujakkut takuriaktau vinganin. Hauigiagunnavi hammiyusi uvattinit haritaujakkut Facebookkut. Uppaluniin uhaalallusi uvunga. 1-844-442-6442. Tusaumat seerit ilusiksia niit pimmarimmat.

0: Corey Panika. Dan saa dah mai ringi tilu. Hai, silenet kuma silenet guna sih kalau mau dia li.
1: Ila pulak tu wetena sali anak tak mau kan siwak mi. Ila kan kangit sumi tu sangat senyap tu siut ini. Anis tilu gu nili kain nape kutsu gu sali nak kumi pulak doktor avit.
2: Hai. Ya, nak kumi tok tu sa waktu gut nak pagi gut tu sa dia ni. Tikira bunga tabang gut tu amut isemen hat senang teme na sum. Kan semi hanu ga so berlia un nei tin berlia lo gut isemaluk sim berlia rek gut nakok meik ika jo hatta di kan simi ika sima hatta di tema to ka ino hati git sieta
0: nakok me sale
2: asu
1: sila ne ho ka inta ka loa ga ona kan simi to sa ot te o mimma go ma ka inang imma sila ne se ga ta wa ni ko tra ga pi me hop pat o la ko se ni la tok no wot si pa le kalla laksun la onno sakkot sila lole tuinna ga halaktu kallo tuinna ga haksuin la onno sakkot okkon halaktu 19 mix sane kilwak mi tatsi gunne valle halaktu ok lakot sekhni laksuni takka mit sane ano loni 20 mix okkoning a 13 mix logo umi oyak mi sekhni laktu onni loni 20 mix takka mi ano loni 20 mix okkoning a 21 mix loni Inutuami povernitomillo sekhinilaqtuq uanniluni 30 mik inutuami qoninga 19 milaqtuq povernitomi ila 20 milaqtuq povernito 19 mitilogo evoyevimmi sallonillo sekhinilaqtuq nikiyomitsane anoriluni 20 mik evoyevik qoninga 12 milaqtuq salloni 13 kensuyami raglan lake milo sekhinilaqmayo Havanganiu mitsani ila Havanganiu ngiteo. So now Nikki meano riluni 20 mic 40 mut soong on ilimmik. Nero mininga 5 mic ilogo. Huakta me inuvu yalaukalloni unnusakkut allakili valle alaaktuk. Havanganakloni 20 mic okkoninga 5 mic ilogo. Kangiksu me inuvu yalaaktuk. Nikki o mitsani ano riluni 30 mic okkoninga 5 milloni eopalummi. Nuvutipalleja laaktuun laakut. Nikki jo mitsaane janoriluni 30 mikko koninga 6 mitti luvutasi jo ja mikutua millu sikhinni laaktuun. Nikki jo havangani ulo mitsaane janoriluni 20 mikko 40 mut suungunilin mikko. Tasi jo ja koninga 11 mikko laaktuun kutua 17. Kään suoltua mi sikhinni laaktuun koninga haluni 14 mikko. Näini millu nuvuja laaktuun. Suojulli kallaatuin nareelik. Tätsi kun ne valleja laakto ullukut. Okkoninga 6 miljooni Postville. Hopdale makkovi milu nuvuja vallo laakto. Minnitvinna reelik. Tätsi kun ne laakto ullakut. Nikki omitsaani ja noveluni 20 mikä okkoninga 8 mitti luvu.
0: Hei. Nukkavitsat niitä kingilua kaapia. Ingi kaapitsa kuvikisiäni omaali.
1: Tein engi rutsikin suu engi loktora jengi nakku imei loktungei.
0: No kunna.
1: Langua.
0: Asi hukka haina kummikka naale kennami ja situ teimmi hauppa tuttavi. Tu saksa olummi pat naale kellä laagavasi. Aksunai.
1: Aksunai.

0: Tai mä näin pärauman. Tai kun oli, mä kun kysyin syli, pärauman kautta kaudinongin, että tämmöinen yhdysuhtuisi liuta kisää, niin hinnaa kaudutti liuta, tämä kun sakkeli saamata.
1: Mitä teikin omia parataan kun vielä lukku kuitenkin edetsemään ikämahattaria, tämä kun oli aulurumaloa piitysä hattelossa, kun
0: Tämä on asettua alkuun, mutta saksa on rikki, että saksa on jengittäkulun, niin tämä ei pala omalle.
1: Ja kielenään hattelaa kusikia, oma saksa on juokin, niin tämä ei mennä kivuna hattelaa kukia.
0: Takpanneilla, kielenään kuromiahtu, kielenään hattelaa parauksemaa, että heidän kielenään kuromiahtu, että parauksemaa, että taatavataan piimarkaana nirjekseni. Pikiä tuinnappaksoni. Mä oon sitten mun äivyjärangami okakleksoni ikunakseni pivällä omengmat. Tai minä äivyjärapana omengmat hakpanna.
1: Tämä on nelikkiä ilä kajahalliujung. Tämä kuulu kajottavattakta pyyt. Kajahalliin kisiä, niin teemme tuhatta noukkaan.
0: Mä kajastuttu tekonauksia, mä jäin etsähtykut. Kajalla täällä makunungaa. Makunungaa kajalla jäänyt kyseeni. Kanoonut makunungaa kajumakadoksi, mä kyseeni teikkoa. Kajastuttu tillä täällä, niin oli jäin etsähtymä, piltä ei mä tylkäsynyt. Pekalauktu kodaa täältä, että tekemään kyseeni, uvan innekulun. Kablunaa pinginnikti kyseeni, pekalaumma. Tämä on aduktaudun. Angon siltä on lähtemään täydellisemmin, että minä pitäisin tätä minä kajamman.
1: Tämä on tämä kuulekin ja hamutin tappalilla hattivaksilukille tämän aulisivit. Hamutin ja hanu, takuutakaudun kuvi hangautin luku.
0: Kaulisit tästä hamutiksi aloittaa omasta neuvottiin, niin hamutiksi saakuttiin aloittaa. Tämä ei ole vala omasta, niin ajattelin kysyä hamutakaan palaumaan. Hamutsi johtiin lukuun, se on palauksi lukuun. Tämä kohdalla kaikilla luuttaa tästä
1: karoikkaa.
0: Aloitin tuossa on aikalaat. Tämä ei ole kohdalla kysyä, niin tai kuningas säving, niin pekaa palaumatta. Tai kuningas tuo. Tämä ette varmaan tämän on palaumin, mutta taikkoa. Pekassa hankita pitää katsoa palauksia, minkä me juuri ennen opinnaa, niin kuin sinun on sinun ryhmä.
1: Se on jäänyt kuitenkin, että minun tuolla, että minun sinun juuri olevan, mitä minun pekkaa kaalui. Hankatin opinnaa, niin on näin luoda kalohdella, kun ilan kanssa tuolla olevan, mutta hankatin pipitsaurin, niin pikaisuus palaumin, mutta tämän nelikia tuttuhan löytyy taapanna. Unikkaa kalakun nakkita, mutta se on mitään. Hano tuttuhan on maa taapanna. Mä kuolikin umimmäin. Hani tuuva laukkaan.
0: Niin, tai kun tuttu unikkaa kun nakkita. Tappina nopu. Tuttu joko timmaka svittuu laukku. Tuttu alu unikkaa luokan tuttu kainnaa uja uja. Tämä pitäkangittu alu junnangittu. Mä näemme sokkulakaan, kun pitäkään on nakmakaan aulujengen takaa. Siellä tuktukain näyllä. Mä minkä mä takuloksi, mä olen ongittuma, tai mä entäsuttukautuma tämän. Mä minkä mä nekin äkisäkki viuvakka luokti, kun mä olen takuloksi.
2: Jaa, pieni kiksaudu puolen minkman. Takoi tilengi, kun jää näemme jakavut, tämä nyt saksaa yllua Kansanen minuutin oloksi majo, Jerome Tattuini, ilä on nukatsiaan apusiin. Pienik viksevuutta otak voi elämään, kuin emilak pukutaap koet, saiksa kuukaujut, amma CBCin pleiijut. Tämä on ikkotikin kaupsi lauma Robert Kavito, aika juttaut saa omaa sit saiksa kun. Tegvoisi.
3: Ja